visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 6:01. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6:08. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.

0: svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: 6:13.
3: Wow!
4: Tagad jauns ieraksts!

6 un 22 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: 6 un 26 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: 6 un 50 minūtes.
7: Radio SVH Rock

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Ballīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
3: Rīta spēriens
4: 6 un 54 minūtes.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
2: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: 7 un 19 minūtes.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
5: 7:47. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock rītaspēriens. Pamodini sevi kā nākas. 7:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet līs, ilgstoši kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārautā Dursupes Dzirnavezera aizsprost ūdeņi, apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāki cilvēki un suns, un šodien sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pašu dambi. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus likumprojektus. Parlamentārieši lems par ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, lems par prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodotajiem grozījumiem imigrācijas likumā, galīgajā lasīmā skatīs izmaiņas, kas noteic stingrākus sodus valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un pārskatīs patēriņu kredītu reklāmas regulējumu. Ar grozījumiem plānots atcelt reklāmas aizliegumu, nosakot stingras prasības saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrukā Aconas ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velospēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpinātas šodien. 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Pakete paredz arī lielāko sankciju saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, ierobežo zivju importu, kā arī vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuža šaurumā ASV atbildēs ar triecieniem Irānā tiltam vai elektrostacijai. Tā brīdinājas ASV prezidents Donalds Trumps un mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tuvumā. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffrijam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siets tika atrasts miris netālu no Parīzes. Siets bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epsteina lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēst portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New York un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija plānoja nopratināt Siedu par viņa saistību ar Epsteinu, bet nepaspēja, viņš pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēts simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Un noslēgumā Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Astoņi un četras minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8:09. Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

kafē. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank

0: LV.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
0: 8 un 20 minūtes.
3: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8:36 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilnas svētku programma Alūksne LV.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: 31. jūlijā Saulkrasta

0: Labos nakti, enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 8:45. Radio SVH

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudz viet līs, ilgstoši kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārautā Dursupes dzirnavēs ar aizsprost ūdeņi, apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsts sabiedriskais medijs. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāk cilvēki un suns, un šodien sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pašu dambi. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus likumprojektus. Parlamentārieši lems par ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, lems par prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodotajiem grozījumiem imigrācijas likumā, galīgajā lasīmā skatīs izmaiņas, kas noteica stingrākus sodus valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un pārskatīs patēriņu kredītu reklāmas regulējumu. Ar grozījumiem plānots atcelt reklāmas aizliegumu, nosakot stingras prasības saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrukā Aconas ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velospēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpinātas šodien. 21. Sankciju paketi paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Paketi paredz arī lielāko sankciju saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, ierobežo zivju importu, kā arī vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāni. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuža šaurumā ASV atbildēs ar triecieniem Irānā tiltam vai elektrostacijai. Tā brīdinājas ASV prezidents Donalds Trumps un mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tuvumā. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffreyam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siets tika atrasts miris netālu no Parīzes. Siets bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epsteina lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēsta portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New Yorku un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija plānoja nopratināt Siedu par viņa saistību ar Epsteinu, bet nepaspēja, viņš pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēts simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Un noslēgumā Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Radio.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 31. jūlijā

0: Ļoti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Radio SVK.

0: Radio SVH Rock. Sajūti mūzikas spēku.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet līs, ilgstoši Kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvas dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes Dzirnavezera aizsprosta ūdeņi, apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs, un nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēts cilvēki un šodien sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrijas pārstāvi, uzņēmumi Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi paša dambja labošanai. Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidi un nenoteiktas finanšu saistības. Tā aģentūrai Leta atzinis Rēzeknes domas priekšsēdētājs Jānis Tutins. Viņš norāda, ka pēc sarunas ar kultūras ministru Nauri Puntuli alternatīvajā likumprojektā ņemts vērā Rēzeknes pašvaldības viedoklis. Mērs uzskata, ka Gora veiksmīgai darbībai nav apdraudējuma un tas strādā atbilstoši savām radošajām iecerēm. Lai neradītu birokrātiskus šķēršļus, deleģēšanas līgumu, kas ir spēkā no pašvaldības puses, varētu slēgt arī valdība, kultūras ministrija vai vēl kāda valsts institūcija un saskaņā ar šo deleģēšanas līgumu vienoties par Gora darbību un finansēšanas apjomu. Pašvaldība savu atzinumu par alternatīvo likumprojektu, kā to lūgusi saimas komisija, sagatavos un iesniegs līdz 31. jūlijam. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpas izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojāgājušie un kopš peldsezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji vakar izglāba cilvēku no purvainā vietā iestiguša traktora, bet Salkrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi no cietušajiem bijuši velospēdisti, četri elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus. 6 pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta atrisināšanu esot iestrēgušas, jo Vašingtons uzmanību pievērst tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdot teritoriju. Tostarp Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuz šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā tiltam vai elektrostacijai, tā draudējas ASV prezidents Donalds Trumps, mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās stūmā. Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žironas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa ugunsgrēku trauksme. Un vēl Latvijas čempiona futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio.

0: 2,49 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
1: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
3: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi. Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
4: Radio SVH

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudz viet līs, ilgstoši Kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvas dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes Dzirnavezera aizsprosta ūdeņi, apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs, un nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēts cilvēki, un šodien sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrijas pārstāvi, uzņēmumi Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietvērti izdevumi paša dambja labošanai. Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidi un nenoteiktas finanšu saistības. Tā aģentūrai Leta atzinis Rēzeknes domas priekšsēdētājs Jānis Tutins. Viņš norāda, ka pēc sarunas ar kultūras ministru Nauri Puntuli alternatīvajā likumprojektā ņemts vērā Rēzeknes pašvaldības viedoklis. Mērs uzskata, ka Gora veiksmīgai darbībai nav apdraudējuma un tas strādā atbilstoši savām radošajām iecerēm. Lai neradītu birokrātiskus šķēršļus, deleģēšanas līgumu, kas ir spēkā no pašvaldības puses, varētu slēgt arī valdība, kultūras ministrija vai vēl kāda valsts institūcija un saskaņā ar šo deleģēšanas līgumu vienoties par Gora darbību un finansēšanas apjomu. Pašvaldība savu atzinumu par alternatīvo likumprojektu, kā to lūgusi Saeimas komisija, sagatavos un iesniegs līdz 31. jūlijam. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojāgājušie un kopš peldsezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji vakar izglāba cilvēku no purvainā vietā iestiguša traktora, bet Salukrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi no cietušajiem bijuši velospēdisti, četri elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus. 6 pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta atrisināšanu esot iestrēgušas, jo Vašingtons uzmanību pievērst tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdot teritoriju. Tostarp Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuz šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā tiltam vai elektrostacijai, tā draudējas ASV prezidents Donalds Trumps. Mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās stūmā. Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žironas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa ugunsgrēku trauksme. Un vēl Latvijas čempiona futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio

0: visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: 31. jūlijā

Svētkos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Radio, SVH, Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet līs, ilgstoši Kurzemes dienvidu rietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Krimināla procesa tika sākta saistībā ar 27. Jūnijā sociālo mediju vidē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā. Neviena persona valsts policijā nevērsās un tikai pēc pašu policijas darbinieku ierašanās pie sievietes, tika saņemts oficiāls iesniegums krimināla procesa sākšanai. Lai noskaidrot notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēt un pārbaudīt iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījuši neatgrieziniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem jāsniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie kopš peltsezonas. Sākuma 15. maijā 24. Un vēl Saldus novadā vakara izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsē izglābti cilvēki no purvainā vietā iestiguši traktoru. Bet Saulkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki. Divi nocietušajiem bija velospēdisti, 4 elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus, 6 no tiem pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka sākts krimināla process. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkojusi papildu vilcienus. No Rīgas uz Liepāju tie kursēs 30. un 31. jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotās skaitā nodrošinot visiem pasažieriem sētvietas. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā sākotnēji bija iecerēts, tajā iesaldēt Krievijas naftas cenu griezti un būtiski pastiprināts sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju paketes pieņemšana aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumu pret dažādiem ierosinājumiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, kā arī anektētajai Krimai, ir bojāgājušie. Voroņežas reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzīst, ka triecienos bojāts arī kāds noliktavs jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa ir par Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas šo informāciju vēl nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukoši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri tostarp apgādā krievu karavīrus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņoja, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiekas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH Rock.

0: Sveika.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
0: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
0: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
0: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: Iedomājies, tu

0: klausieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv
6: Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidžī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē. Radio SVH Rock.

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudz viet līs, ilgstoši kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Krimināla procesa tika sākta saistībā ar 27. Jūnijā sociālo mediju vidē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā. Neviena persona valsts policijā nevērsās un tikai pēc pašu policijas darbinieku ierašanās pie sievietes, tika saņemts oficiāls iesniegums krimināla procesa sākšanai. Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēta un pārbaudīta iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījuši neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem jāsniedz, izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie kopš peltsezonas sākuma 15. maijā 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki, savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsē izglābti cilvēki no purvainā vietā iestiguši traktori, bet Saulkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi nocietušajiem bija velosipēdisti, 4 elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkoholreibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus, 6 no tiem pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka sākts krimināla process. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkojusi papildu vilcienus. No Rīgas uz Liepāju tie kursēs 30. un 31. Jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, nodrošinot visiem pasažieriem sētvietas. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā sākotnēji bija iecerēts, tajā iesaldēt Krievijas naftas cenu griezti un būtiski pastiprināt sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju pakets pieņemšana aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumu pret dažādiem ierosinājumiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, kā arī anektētajai Krimai, ir bojāgājušie. Voroņežas reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzīst, ka triecienos bojāts arī kāds noliktavs jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa ir par Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas šo informāciju vēl nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri tostarp apgādā krievu karavīrus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņoja, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiekas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Yeah.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
3: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Svaigs!
7: Wow!

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Igaunijā turpina pieaugt lāču skaits, liecina Igaunijas vides aģentūras dati. Kā teikts institūcijas jaunākajā pārskatā, pērn Igaunijā reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar mazuļiem, kas dzimuši tajā gadā, un lāču populācija Igaunijā lēsta vismaz 1100 īpatņu apmērā. Iepriekšējā medību sezonā Igaunijā kopumā nomedīti 32 lāči, kas ir mazākais skaits kopš 2004. Gada. Aģentūra iesaka nākamajā sezonā ierobežot nomedīmo lāču skaitu Igaunijā līdz 150. Lāču skaits valstī pēdējo 20 gadu laikā ir gandrīz divkāršojies. Arī vilku populācija pērn Igaunijā pieaugusi, joprojām pārsniedzot lielo plēsēju pārvaldības plānā noteikto augšējo robežu. Pagājušā gada rudenī Igaunijā bija 33 vilku bari ar mazuļiem, tostarp 6 pārrobežu bari. Iepriekšējā medības sezonā kopumā tika nomedīti 167 vilki, un vilku nodarīto zaudējumu apjoms mājlopiem palicis nemainīgs. Vilku saplosīto aitu skaits Igaunijā samazinājies, bet nogalināto lielopu skaits palielinājies. Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava jauna pētījuma ietvaros aicina medniekus, zemes īpašniekus, lauksaimniekus un citus interesentus piedalīties aptaujā par medījumo dzīvnieku populāciju pārvaldību Latvijā. Paredzēts izstrādāt zinātniski pamatotas vadlīnijas, kas nākotnē palīdzēs pieņemt pārdomātākus un caurskatāmākus lēmumus par limitēti medījumo zīdītāju populāciju apsaimniekošanu. Vienlaikus būtiska ir arī dažādu iesaistīto pušu savstarpēji uzticēšanās un izpratne. Aptauja ir anonīma un aizpildīšana aizņem apmēram 25 minūtes. Tā atrodama institūta Silava mājaslapā, tās, kā arī dažādu mednieku organizāciju sociālo mediju kontos. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā zinātniskā pētījuma vajadzībām. Un kamēr vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens vēl tikai tuvojas, Vērgales muižas apkārtnē aizritējuši otrie Dienvidu Kurzemes novada mednieku svētki. Sacensībās uzvarēja mednieku klubs Grīzupe. Kaut arī ieceres varēja izjaukt lietus, tas tomēr netraucēja medniekiem un viņu ģimenēm piedalīties 9 dažādās sacensību disciplīnās, valdīja azarts un organizatori jau sākuši domāt par nākamā gada pasākumu. Vairāk stāsta mednieks, vienas no sacensību organizatoriem biedrības acīgais valdes loceklis Andis Saldanieks.
2: Gribētu tos jau gadus, kad vairāk komandas piedalās, lai ir tas viss jautrāk un cīņas pārs lielāks.
1: Jā, nu pagājušajā gadā piedalījās 7 komandas, šogad tās bija jau 10.
2: Jā, tieši tā.
1: Tā kā jūs augat pamazām.
2: Nu jā, tagad šiem jau otrie tikai tādi, pagājušajā gadā tāds. Ātri arī izdomājām, ka vajadzētu, un tad turpinam ceļojot no kausa, turpinam arī nākamgad taisīt.
1: Kā jūs savulaik nonācāt pie idejas, ka Dienvidu Kurzemes medniekiem vajadzīgi savi mednieku svētki?
2: Kā lai to pasaka, gribas viss mednieks atkal kopā, lai radīsies vienmaiņas vai kādu pārņem kaut ko. Jo viens ir tas Minhausens, ir arī labs pasākums. Bet daudz uz tiem nebrauc, bet doma tad bija uz vietas uzrīkot. Savējos. Atsaucība jau ir, daudz jau prasa, bet nevar savākties uz galam. Nu, jā, plāns ir tāds, ka katru gadu notiks kādā citā vietā.
1: Tā kā kurš uzvar pie tiem brauc ciemos un tie arī izstrādā šīs sacensības?
2: Jā, tie arī plāno izstrādā viņas visu, tas bija disciplīnas. Tas ir uz tā klubu, kas ir iepriekšā gadā uzvarējis. Uzvarēja Grīzupe, nu, tad viņi tā meklē vietas, kaut kādā oktobrī būsim zināms, jau apmēram, kur varētu notikt, un sāksim mēģināt jau sākt plānu.
1: Tā biedrības acīgais valdes loceklis Andis Saldanieks par Dienvidu Kurzemes mednieku svētkiem. Un ar to arī izskan mednieku ziņas, studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Tagad! Roks! 100! dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
4: Savādi kā automobilī braucot aiz vienu, gribas domāt par sievietēm.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Adrenalīns, ielu kultūra
4: un piedzīvojumi.
3: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Adrenalīns, ielu kultūra
3: un piedzīvojumi.
2: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Geto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikām mākoņi atnesīs arī lietu un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Informācija par migrantu it kā pastrādātu noziegumu tika publiskota sociālo mediju vietnē 27. Jūnijā, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētu vidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobīlās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukta atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministriju pārstāvji, uzņēmuma Latvijas valsts ceļi eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pārrauto dambi. Saldus novadā no ūdens tilpes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie, bet kopš peldsezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidu Kurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji izglāba cilvēku no purvainā vietā iestigušā traktora, bet Salkrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēku. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet 4 elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 7 šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju. Tā gan nav tik stingra, kā bija iecerēts sākotnēji. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju kārtas pieņemšanu aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumi pret dažādiem ierosinājumiem. Bet akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienus. No Rīgas uz Liepāju papildu reisi kursēs 30. un 31. jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu papildu reisi būs 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, lai nodrošinātu visiem pasažieriem sēdvietas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Latšplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai.

0: ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
3: Tagad jauns ieraksts.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi. Tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Radio.

0: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi. Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
3: SVH Rock.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikā mākoņi atnesīs arī lietu un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilsāne. Viņa apgalvoja, ka Rīgas centrā skvērā pie Latvijas universitātes ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. Viņa ar uzbrucējiem esot cīnījusies līdz pieskrējis kāds vīrietis un viņu izglābis. Taču izmeklēšanas laikā, pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Vilcāne iepriekš ir bijusi Nacionālās apvienības Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no tēvzemiešu saraksta. Rīgas domes ētikas komisija nevērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka izteikumu par imigrantiem, kurā viņš lietoja vārdu mērkaķi. Kā atzinusi tās priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna, komisija nolēmusi nepieņemt šo jautājumu izskatīšanai. Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies un viņas prāt Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji un viņa to respektē. Ratnieks bija komentējis Twitterī izplatīto video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei un savā ierakstā izmantoja vārdu mērkaķi. Metāla apstrādes uzņēmums Landstream ziedojis Ukrainas bruņotajiem spēkiem pašu izstrādātu piekabi, kas ļauj īsā laikā izvietot līdz 1 kilometram dzeloņstiepļu. Uzņēmumā cer, ka Latvijā radītais risinājums palīdzēs Ukrainas karavīriem ierobežot ienaidnieka pārvietošanos un stiprināt aizsardzības pozīcijas. Latvijā ražotā piekabe apmaksāta un nogādāta Ukrainas bruņotajiem spēkiem pateicoties Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumu ziedojumiem labdarības organizācijas Ziedot LV portālā. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem Baškortostānai un Krievijas anektētajai Krimai. Uzbrukumos ir bojā gājušie. Voroņežas reģiona gubernators atzinis, ka triecienos bojāts arī noliktavas jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju vēsta, ka runa ir par kārtējo Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas gan šo informāciju oficiāli nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri cita starpā apgādā krievu karavīrus. Bet tepat Latvijā no šodienas balsošanas Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām. Tās aizstāja nokalpojušās balsošanas pultis, kuras tika izmantotas kopš 1997. gada. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš eksploatētajām pultīm. Tomēr šāds risinājums vairs nesot bijis ilgtspējīgs. Jaunās balsošanas iekārtas nodrošinās visas līdzšinējās funkcijas, lai sēde varētu noritēt atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam. Tās nodrošina pieteikšanos debatēm, balsošanu par darba kārtības jautājumiem, kā arī deputātu reģistrāciju un kvoruma pārbaudi. Pirms šodienas sēdes deputāti testēja iekārtas balsojot par apgalvojumu, ka Latvija ir labākā vieta pasaulē vasaras pavadīšanai. 80 deputāti nobalsoja par, bet 4 atturējās, pēc kā zālē atskanēja skaļi saucieni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio.

0: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Stop!

0: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvājuma?
5: Bez piedāvājuma.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
7: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Radio ZH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Saima šodien pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Grupas Prāta vētra koncerta laikā sabojātā Liepājas stadiona Daugava zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro. Jau vēstīts, ka Vēju pilsētā pagājušajā nedēļā notika Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laikapstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietus gāžu dēļ bojāts stadiona zāliena. Skatuves pusē. Eksperti ir novērtējuši tā stāvokli, izstrādāts zāliena atjaunošanas plāns un futbolisti Liepājas stadionā Daugava varēs atgriezties augusta beigās. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri pilngadību sasniegs nevēlāk kā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz 18 gadu sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Lietuvā tiek izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic finansiālu problēmu dēļ samazinātu reisu skaitu no Lietuvas vai tos pavisam pārtrauktu. Tā paziņojis satiksmes ministrs Juris Taminsks. Viņš norādījis, ka pat tad, ja Air Baltic aizietu no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Tikmēr Air Baltic uzsvērusi, ka Lietuva tai aizvien ir strateģiski svarīgs tirgus. No Lietuvas pasažieriem joprojām tiek novērots liels pieprasījums, visas esošās rezervācijas paliek spēkā un lidojumi notiek saskaņā ar grafiku. Krievijā Maskavas apgabalā Zveņigorodas apkārtnē šodien nogāzies Krievijas vismodernākais iznīcinātājs Su-57. Tā ziņo Kremlim pietuvinātais tīmekļa izdevums Astarožna Novosti, kā arī ar armiju saistītie Telegram kanāli 112 un Meš. Katastrofa notikusi mācību lidojuma laikā. Lidmašīna nesot bijusi apbruņota un saskaņā ar sākotnējām ziņām pilotiem izdevies katapultēties. Katastrofas cēloņi pagaidām nav zināmi. Bet Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaras programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro. Tā šodien preses konferencē pavēstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 000 cilvēku. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības sāksies 1. augustā un ilgs visu visu mēnesi, bet svētku kulminācija būs 15. augustā, kad paredzēta ļoti plaša programma. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Lielās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv
4: Radio

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5:00 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri pilngadību sasniegs nevēlāk kā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz 18 gadu sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Iecerēts arī būtiski pilnveidot sociālo garantiju un kompensāciju mehānismu, īpašu vērību veltot ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem tiks kompensēti ceļa izdevumi nevien ierodoties Latvijā, bet arī atgriežoties mītnes zemē pēc dienesta beigām, kā arī tiks sekti dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumi obligāto veselības pārbaužu laikā. No šodienas balsošana Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām. Tās aizstāja nokalpojušās balsošanas pultis, kas tika izmantotas kopš 1997. Gada. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš eksploatētajām pultīm. Tomēr šāds risinājums vairs nesot bija ilgtspējīgs. Rīgas domes ētikas komisija nevērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka izteikumu par imigrantiem, kurā viņš lietoja vārdu mērkaķi. Kā atzinusi tās priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna, komisija nolēmusi nepieņemt šo jautājumu izskatīšanai. Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies un viņas prāt Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji un viņa to respektē. Ratnieks bija komentējis savas partijas biedrenes Gintas Vilcānes Twitterī izplatīto video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei un savā ierakstā izmantoja vārdu mērkaķi. Kā jau vēstīts, valsts policija konstatēja, ka šāds gadījums nav noticis, turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav bijusi sabiedrības maldināšana. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja 2 naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. 460 miljonu eiro sods piemērots par to, ka Google meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu piedāvājumiem. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka interneta milzis neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumu ārpus Google Play lietotņu veikala. Šo naudas sodu apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Un vēl Eiropas komisija ar nosacījumiem ir atļāvusi ASV mediju un izklaides uzņēmumu Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery iecerēto apvienošanos. Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā, Paramount Skydance Eiropas ekonomikas zonā būs jāatsakās no savas līdzdalības ar Universal izveidotajā kopuzņēmumā United International Pictures. Tāpat komisija komisija paziņojusi, ka Paramount Skydance nedrīkstēs 10 gadus tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar Universal par filmu kopīgu izplatīšanu Eiropas ekonomikas zonā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es, Daniels Lielbārds, kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smetsaras silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smetsaras sila sociālo tīklu profilos.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Senlauzis, jūs skveikalos. Nolikt tavas tīrīšanā. Atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
5: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruka Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruka Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruka LV.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
2: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
2: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Adrenalīns, ielu kultūra
6: un piedzīvojumi.
5: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,5 tūkstošu dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
7: Radio SVH

0: Jonaks aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav bijusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilcāne, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, viņas norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Vilcāne Twitterī gan norādījusi, ka policijas lēmums tiks pārsūdzēts un no publiski izklāstītā viņa neatkāpjoties. Talsu novadā pēc Lietavām Latvijas valsts ceļi jau vakar ir atjaunojuši trīs grāns ceļa posmus. Vēl viena ceļa posma atjaunošanu plānots pabeigt šodien, un tuvākajās nedēļās tiks izbūvēta pagaidu caurteka uz Jūrmalas Talsu ceļa. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Saskaņā ar viņa teikto uz Talsu Jūrmalas ceļa nolemts izbūvēt pagaidu brauktuvi blakus esošajam tiltam, lai satiksmi varētu organizēt pa vienu braukšanas joslu, iespējams to regulējot ar ceļazīmēm vai luksaforu. To varētu paveikt aptuveni divu nedēļu laikā. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Saima arī pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Un vēl Saima šodien ārkārtas sēdē pieņēma ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. To vidū paredzēts iekļaut grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus, bet precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz abu agresoru valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. Eiropas centrālā banka šodien nolēma nemainīt procentu likmes. Bankas padomes sēdē Frankfurtē nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,25, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,4 un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,65% apmērā. Un vēl Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. To apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Tagad jauns ierakts.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
3: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: 31. jūlijā Saunkrasts.

divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv. Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav bijusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilcāne, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, viņas norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Vilcāne Twitterī gan norādījusi, ka policijas lēmums tiks pārsūdzēts un no publiski izklāstītā viņa neatkāpjoties. Talsu novadā pēc Lietavām Latvijas valsts ceļi jau vakar ir atjaunojuši trīs grāns ceļa posmus. Vēl viena ceļa posma atjaunošanu plānots pabeigt šodien, un tuvākajās nedēļās tiks izbūvēta pagaidu caurteka uz Jūrmalas Talsu ceļa. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Saskaņā ar viņa teikto uz Talsu Jūrmalas ceļa nolemts izbūvēt pagaidu brauktuvi blakus esošajam tiltam, lai satiksmi varētu organizēt pa vienu braukšanas joslu, iespējams to regulējot ar ceļazīmēm vai luksaforu. To varētu paveikt aptuveni divu nedēļu laikā. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā, un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Saima arī pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Un vēl Saima šodien ārkārtas sēdē pieņēma ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. To vidū paredzēts iekļaut grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus, bet precīzs aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz abu agresoru valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī, un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. Eiropas centrālā banka šodien nolēma nemainīt procentu likmes. Bankas padomes sēdē Frankfurtē nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,25, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,4 un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,65% apmērā. Un vēl Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. To apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida. Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
1: Svaiga vietējā bezpiedevām, svaiga vietējā bezpiedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bezpiedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bezpiedevām?
5: Bezpiedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
7: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH.

0: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām. No 23. jūlija pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyfall Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldu Saulē 24. un 25. jūlijā.
8: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Redzes zaudējusies summu maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
5: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkons, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: tiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Iman dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Iman dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Iman dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC. Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.